0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sat i vrijeme za vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Reković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Kilometri pješčanih sprudova, nasukani čamci i splavovi koji su ostali bez vode, posljednjih dana obilježavaju tog Dunava koji bilježi najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno u požaru koji je jučer izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dvije stanice evakuisane. Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gočina, koje je tokom tri prethodna dana u gradu na Bregavi okupilo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih književnih i umjetničkih imena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura iznosi između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.